0: Hekura wawa wawai, toi ja te waka, ilmaite moana.
1: Onko tomatonta täti ja kiki tomata toi?
0: Tangaroa.
1: Onko tomata toi täti ja kiki tomata tonta?
0: Hekura wawa wawai.
1: Peneira te korepenuite korepero ate wahia wate totoijawa.